0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 29.
2: 29.
1: Июля.
3: Июля.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 29.
0: 29.
2: Июля.
4: Июля. Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня среда.
1: 29 июля.
2: Июля.
3: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю, чи я жінки не б'ю, чи я в церкві не минаю, чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
1: 29.
3: 29. Июля.
0: Июля.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задав.

0: Сегодня среда.
1: 29.
2: 29 июля. Июля.
3: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекав.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 29.
4: 29.
2: Июля.
5: Июля. У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 30.
2: 30 июля.
1: Июля.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани Лукарі.